Ai ya no ke haloha, e ya hane ya owe, e komo mai hi loko, e hane ya owe, e ai no wa kena, e ka pūke he moni, o ia no ka pani,